دەمە وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویستو دیلال ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەمە بریارە دیۆ دیلال ئۆخەرەکەمەیە ئیرۆ لەسەر فەقێ تەیرانە و ئەو هەلبستانێکی ناودارە و باڵکێشە و کەفنارە وەرم بە هێفرە ڤیک و هەلبەستانی دیرۆکی و باڵکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەوش کودەرێ بوو و هەلبەستێنێ چنە